KTBFM adu eya anani tsato in dashi arede esol tsangi gu evening edi ya na dan kidi ni dol ya dol es arede esol tsangi adu shid eya asto di e hak az edi ya ne vetis din ajit eya il ke dol es da ne shat adu kha ati goshla dat sunas tsangu e da ni yol dol es da ni gu edi ya koch da has ago Eid eyat elto koyat ek evening dolis adi eyana isun tsangi.